ពុញកង្វាយអខសនគរជីក្រមាតឹកមូជីចាត់សយមាតឹកមូជីចាត់ណាំប៉ាអ៊ីងតែនតលងុំបុលហេងអវយ៉ាត់កយងអពកាគេទីងបង្កលសាំងរស៊ីសាវយប្រិសកង្វាយអកត្រាំងសុះវងតលិងបង្រានទូណាន់